Whakalofla i atoha nē da wala tala tutupu ke la tu mwe aho nei whakamua. Hane whai whakahoko e whala tau whakakuanga mai tō tangata Pasifika, ke he tau maanga ke he kehe, i nisila ni ke whakahoho e tō tangata ke whakamau e tau hingoa ke bili, tō hoko e aho ua fumalima iau ke topa. Kwa ki se ke he tau virianga he tau kwa mole, he tau mga kwa mole, nā kai mita ki lahi e tau numela tangata, Mauli mai Pasifika ne kwa hoko atu ke wili, mo atu ke he whahi tonga haukalana. Ne pehe e ke pule mai he Greens ko te anau tu yono, kwa whiawhia ia ha kwa kisia e tau fuata me tau tangata mo tua, ne kwa takitaki halu tōla tau mutakau, ke wili he tau wiliang he tau nei. Kwa dalia i he takitaki act ko David Seymour, kwa whaktua i lahe whakadufono ke tālang e tukaina, ne kwa mawhana mai hangahanga mutaki, ke lali ke tukutuku he whetau numela tangata ne kwa ngangau. Koe tau mata numela mai he Health New Zealand ke lata mai mahina sepetema, kwa molea ua ea whetangata ne kwa moua he rheumatic fever, mai kua moua he tau vai ke rurui. Koe hiva one pasene, yalo tolu ia koe tau tangata mauri mai Pasifika. Ko pehea simoa koe tau mamatua ni kwa lata ke o tahalo tūla to whānau ke tau e ke kafo ke moua e tau huki whakangata. Koe taha manako ha New Zealand First ke liwakia e Bank of New Zealand mai he National Australia Bank ke lafi mai ke he whale tupe Kiwi Bank ke whakatū e taha matakau whau ne kwa puli ai whakatufono me tau tangata i New Zealand. Ka eke ke whakatau e loto le whale tupe nei koe fuafua koe. Ua fulu e pilia ona tā la ka whakamole. Ka e pehe e takitaki ha National ko Christopher Luxon. Koe matakupu ke liu whakatau mai e wharetupe BNZ, nā kai koe tahe to matakupu ni kua mana ke alotou ke whae ono anuanga ki ai, kai ke ke liu ke kautū ke takitaki ai e whakatufono, a New Zealand. Tahe tāma whakaako mai tu walu ne kua whakaako ai ke hanga pulotu ha Otago, kua anono ia ke mai ke whakaonga e tau ditimu ke whakafua mō taha koloa mahuinga. Ko ia nei ko whaulu whalea epu, tahe tu tangata tu walu ni sila ni ne kua whakawhiawhia he tapu nei, ke lata mai wangahau tu walu, mai ono anuanga ke bukoina, mai whakawhiawhia ha koe tuanga koe tangata tu walu. Amanaki a whaulu a whalenga ke liu ki kaena mai tau loto matala, ke langwatai, mai lebeki e moana, mai tau kolone ha iai, mua atu ke lata mai tau atu hau anuiha. Koe tau whewa la rapi i New Zealand, longa i tau whiwhirianga ne kua lata ke liwa non ki ai, ke lata mai tau ahi mua. Ta hai tō hi okotaki ne kua kisia mai, he mta kau la rapi ha New Zealand, kua fuafua koe ono ngu fuluma ono i milioni tau tāla, he tau tupe ne kua amunaki ke tō hipu ai, he tau mena maua mai, he tau uafi uafu mawhitu, ke he uafi tō fuluma taha. Kai ke kua nākai whai hikianga ke he mga ho nei. Ki sea fōki ki loto he tohi o kotaki nei kua whakakese, kua matakau o blacks ni ne kua moe tupe, ne tupu moe moe tau tupe ka whakatatai atu ke whalu tu matakau laka pi ni silani. Kua tau whakakese anga ha nei, kua lata ke liwa no ono ke he tau whewa moe tau puhala moa tupe. Ne talahau he tātangata pele, mai he tawhahi provincial ko Patrick Petello, kwa lata New Zealand rugby, ke lio nono ke puhala ni kwa leveke fu ke lo tole tau whewa la rapi, mai he tau matakau ni pehe ke grassroots. Pehe nā hata tole tau wala tala tutupu ni kwa moa mai ke lata mea honei, kwa ina ngaru whakawhia nei ne whakapulo atu.